аюупутсга умиоқарлугу литнаоратталиитлэркаат питклугу умиоқарлугу асерлутин литнаоллэркаат микэллэнгуут уннооқоақан тупааллэркиорлуки уннооқоақан талииллэркиорлуки талииллу уннооқоақан инэртлэркиорлуки

0: Thank you very much.
1: Тэнгэрм аюуқутсэрка умиоқарлуку литнаораттилиитлэркаат питэрлуку умиоқарлуку асерлутунгилитнаорлэркаат микэллэнгуут уннооқоақан тупааллэркиорлуки уннооқоақан талииллэркиорлуки талииллу уннооқоақан инэртэлэркиорлуки